0: Ole porokala me ole nganga I fo faiwa male I atau sa vea I lunga ole Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare. Male tonga fitia ole ngase ngase ole fatu. Male ngase ngase ole kanesa I fale ma I elua I Nandi Masuwa. Ile atu lu o fiti. Asiasiane ile upenga ta fai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.
1: Tasi lima I fatolu amo.